0: Nhưng sẽ thật tớ tớ bạc gạt Tú đền ủ lũ đền ủ la Mà gây ả lô ả xê lê bạc gạt đi yếu
1: Pẹt bà rà đê xinh xì đơ bần ủ lũ rà
0: Nó đơ tớ tớ nè gây tớ Bì xì nà bà rà gơ ngài dô nè bây bò yô
2: Đơn nằm mình
0: nè Nè bà đê nè ủ yạ rồi